Și mă odihnesc și eu, că a șaptea zi asta și Dumnezeu e dreptul meu. Păi nu, păi zău, pun hainele de la confecția, că altfel nu concep pantofi cu crep. Și atunci ce să vă spui, sunt ce n-a văzut Paris, sunt viața lui Mer-

Apare într-un film, eu fac coadă la el, dar el nu face la mine. Îmi este în obicei șuțui culiță, dar un ai maximum trei, că la patra mă fac riță. Și nu vreau când îmi cere fata mea să o duc seara la șosea. Nu merg la pescărus să dau bani ca să aud cioco-cioco-ciocolata. Merg la mine în Popanan, unde fără niciun ban îi când fetii n-amur sau azi noapte în vis și cu asta o dau gata. Dacă la treabă sunt fruntaș, de ce să nu fiu fruntaș în oraș? Și când vrunul să ia de viața mea, atunci mă enervez, mamă, mamă, să vezi cel mai prelucrez. Ascultă-mă, băiatule, nu mă învăța mata principiile, că nu vezi viața just, o vezi în gust. Și praf ți l-am făcut că le văd politic ce nu s-a văzut. Păi n-am dreptate, spune mai frate, e banul meu muncit, l-am câștigat cinstit ca să trăiesc.

piept înciufulit, că nu sunt cosmopolit. Nu por nici papion, nici ciorap de nilon, însă totul sunt valabil. Când văd vreun bulevardist, mă înfuri, nu rezist. Când mă ia cu mândel sau mă sele cu ata și-a găsit cu mine nașul, ho, ho, ho. Sau când caută cumva vorbă cu fetița mea, mă duc drept la borcan și-l pun pe milițian să-i verifice atașul. Că eu înțeleg să mai faci și-o aiurea, la, dar nu mai știu de nimic când e vorba de mora, la, scurpă